0: एषा रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। देशे व्याप्तस्य भ्रष्टाचारस्य परिवारवादस्य वृत्त्युपार्जनहीनावस्थायाः सार्वजनिकसेवावसराणाम् असमानतायाश्च विरुद्धे विहितेन जेन्जी सन्ततेः आन्दोलनेन अद्य एकवर्षं प्रपूरितमस्ति। जेन्जी युवान्दोलनस्य क्रमे त्यक्तप्राणानां यूनां स्मृतौ सम्माने च सर्वकारेण अद्य सार्वजनिकावकाशः प्रदत्तो वर्तते। आन्दोलने सुशासनस्य उत्तरदायितायाश्च विषयाः सम्प्रति राज्यसञ्चालनस्य प्राथमिकतायाम् अवर्तन्ते। भ्रष्टाचारस्य नियन्त्रणस्य, सार्वजनिकसंस्थासु सुधारस्य, वृत्त्युपार्जनानां सर्जनस्य, समानतायाः, पारदर्शितायाः विषयाः आन्दोलनस्य प्रमुखविषयाः आसन्। प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्रशाहस्य नेतृत्वस्य वर्तमानसर्वकारेण सुशासनं, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारस्य नियन्त्रणं, प्राशासनिकसुधारस्य प्राथमिकतायां स्थापिताः वर्तन्ते। राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन अशैव भाद्रमासस्य दशमे दिवसे रसुवा जनपदस्य भोटे कौशिकी नद्यां दुरापन्नेन जलप्लवेन प्रभावितानां आत्मीयजनवियुक्तानां विस्थापितानां च नागरिकाणां पीडा अतीव गभीरा अस्ति। त्यतः सम्प्रति पीडितेभ्यो जनेभ्यो राज्यस्य आश्रयस्य सहयोगस्य च आवश्यकता वर्तते इत्युक्तमस्ति। भोटे कौशिकी नद्यां दुरापन्नेन जलप्लवेन प्रभावितानां रसुवा जनपदस्य नुवाकोट जनपदस्य च विभिन्नानां क्षेत्राणां स्थलगतम् अवलोकनं विधाय काष्ठमण्डपं प्रत्यावर्तनानन्तरं राष्ट्रस्य नामनि सम्बोधनं विधाय राष्ट्रपतिः पौडेलः जलप्लवेन पीडितानां जनानाम् उद्धाराय, अन्वेषणाय, सहयोगाय, पुनर्निर्माणाय, पुनस्थापनायाश्च कृते सर्वकारेण सर्वाणि कार्याणि प्रभावकारिरूपेण अग्रे सारयितुं स्थानीयस्तरैः सम्बद्धैर्निकायैः सम्बद्धैपक्षैश्च सह आवश्यकं समन्वयं विधाय कार्यं विधीयमानं स्थिति विषये विश्वासं व्यक्तवान्। राष्ट्रपतिः पौडेलः विभाजनस्य, दोषारोपणस्य च वेलायियं नास्तीति चर्चयन् अस्यां जटिलायां परिस्थितौ अहमपि सर्वै पीडितैः सह समानरूपेण अस्मीत्यभाषत। राष्ट्रपतिः पौडेलः अनया विपदा न केवलं हिमालयस्य पर्यावरणस्य असाधारणी अवस्था प्रदर्श्यते प्रत्युतः नैरन्तरेण विश्वव्यापी रूपेण वर्धमानं तापक्रमं प्रदर्श्य सम्भावित सङ्कटान् प्रति गाम्भीर्य अवलम्ब्य अस्मान् सचेतस्कान् करोतीति प्रावोचत्। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहेन भोटे कौशिकी जलप्लवेन रसुवागढी जलविद्युत आयोजनायाः केन्द्रस्य प्रायः सम्पूर्ण संरचनासु, आयोजनास्थलस्य बहिस्थ संरचनासु, आन्तरसंरचनासु च क्षतिः प्राप्ता अस्तीति सूचितं वर्तते। प्रधानमन्त्री शाह लाङ्छाङ्ग जलविद्युत आयोजनायां जलविप्लवस्य दुरापन्नस्य दिने एव अन्वेषणकार्यं विधाय भाद्रमासस्य त्रयोदशे दिवसे नेपाली सेनया अथ च भारतीय विज्ञ समूहेन आयोजनायाः भूमिगत मार्गं प्रविश्य पङ्कजातम् अपसार्य च आसन षष्ठी मिटर मितम् आन्तरक्षेत्रं यावत् प्राप्य अन्वेषणकार्यं प्रभावकारी विहितम् आसीदिति अवोचत्। नेपाली सेनायाः समूह भाद्रमासस्य दशमे दिवसे एव चिलिमे जलविद्युत आयोजना क्षेत्रं प्राप्तः आसीदिति च प्रधानमन्त्री शाह सूचितवान् वर्तते। उपरितन त्रिशूलीये जलविद्युत आयोजनायामपि भाद्रस्य दशमे दिवसे एव अन्वेषणकार्यं प्रारब्धमासीत्। चीनदेशादागतेन विज्ञसमूहेन भाद्रस्य त्रयोदशे दिवसे प्रभावकारितया तत्र क्षेत्रे अन्वेषण निरीक्षणस्य कार्यं विहितमिति प्रधानमन्त्री शाह उल्लिखितवान् वर्तते। त्रिशूली थ्रिवि जलविद्युत आयोजनायामपि भाद्रस्य दशमदिवसादेव अन्वेषणकार्यस्य प्रयासः विहित आसीत्। पङ्कजातस्य कारणेन अन्वेषणस्य उपकरणानि तत्र प्रापयितुं न शक्तानि आसन् इति च प्रधानमन्त्री शाह ज्ञापितवान्। जलविप्लवस्य कारणेन प्रभावित जलविद्युत आयोजना क्षेत्रेभ्यः बहवो जनाः सम्पर्कविहीना सम्भूताः सन्ति इति च प्रधानमन्त्री शाह सूचितवान् वर्तते। नेपाली सेनया जलप्लवेन क्षतिग्रस्तानां जलविद्युत आयोजनानां गुहासु प्राप्य अन्वेषणोद्धार कार्यं सञ्चलदस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। जलप्लवेन प्रभावितानाम् आयोजनानां गुहासु आसन् एकविंशत्युत्तर एकशत संख्यातः नागरिकाः अवरुद्धाः भवितुं शक्नुवन्ति इति अनुमाय सेनया अन्वेषणोद्धार कार्यं तीव्रगत्या विधीयमानमस्ति। राष्ट्रिय विपत् संकट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणेन ह्य आयोजिते पत्रकार सम्मेलन सम्मेलने सेनायाः सहायकरथिपदीयः सुभाषजङ्ग थापा सर्वकारस्य निर्देशनानुसारेण गुहानां सर्वत्र भागान् प्राप्य अन्वेषणोद्धारस्य कार्यं नैरन्तरेण सञ्चलदस्तीति प्रावोचत्। नेपाली सेनायाः प्रवक्ता राजाराम बस्नेतः सर्वकारस्य निर्देशनानुसारेण विपद्भिस्सह सम्बद्धै निकायैस्सह समन्वयं सहकार्यं च विधाय अन्वेषणोद्धार कार्यं विधीयमानमस्तीति असूचयत्। रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी नद्यां दुरापन्ने जलप्लवे निपत्य अधुनावधि एकसहस्राणां षट्पञ्चाशदुत्तर शतत्रयस्य च जनानां शवाः प्राप्ताः वर्तन्ते। प्रभावितेषु क्षेत्रेषु अधुनावधि त्रयोदशसहस्राणां षण्णवति उत्तर शतत्रयस्य च जनानाम् उद्धारः विहितोस्तीति ज्ञापितं वर्तते। भोटेकौशिकी नद्यां दुरापन्ने जलप्लवे निपत्य अधुनावधि चतुस्त्रिंशत् देशानां सप्ताशीति उत्तर पञ्चशतं वैदेशिक पर्यटकाः विलुप्ताः वर्तन्ते। अधुनावधि सप्तोत्तर शतत्रयस्य वैदेशिक पर्यटकानाम् उद्धारः विहितोऽस्तीति पर्यटन समित्या ज्ञापितं वर्तते। स्थानीयैः प्रशासनैः सुरक्षानिकायैश्च विलुप्तानां जनानाम् अन्वेषणोद्धार कार्यं तीव्रगत्या अग्रेसारितमस्तीति ज्ञापितं वर्तते। सभामुखः जोलप्रसाद अर्यालः प्राकृतिक विपदा प्रभावितेन केनापि नागरिकेण राज्यस्य उपस्थितेः अनुभवनत्वेन उद्धार सहयोगस्य पुनस्थापनायाश्च कार्यं विधातुं स्तरत्रयस्य सर्वकारान् अनुरुद्धवान् वर्तते। धादिङ जनपदस्य गल्छी स्थाने भोटे कौशिकी नद्याः जलप्लवेन प्रभावितानां क्षेत्राणाम् अवलोकनस्य पश्चात् सभामुख अर्यालः एवम् अनुरुद्धवान्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतेः रवि लामिछाने भिदस्य अमेरिका देशस्य विदेश मन्त्रिणः मार्को रुबियो इत्यस्य च मध्ये ह्यो दूरभाषवार्ता सम्पन्ना अस्ति। दूरभाषवार्तायाः क्रमे विदेश मन्त्रिणा रुबियो इत्यनेन भोटे कौशिकी नद्यां दूरापन्नेन जलप्लवेन जातं जनधन क्षतिं प्रति दुःखम् अभिव्यज्य नेपाल राष्ट्रं नेपाली जनांश प्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त आसीत्। तदवसरे सभापतिना लामिछाने भिदेन अमेरिका देशस्य सर्वकारेण विहितं सहयोगं प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त आसीत् इति समाचारः।
1: विपदको समयमा बालबालिकामा डर, चिन्ता, तनाव वा असुरक्षाको महसुस हुन सक्छ। उनीहरूका कुरा ध्यान दिएर सुनौ, उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गरौं र सुरक्षित तथा सहयोगी वातावरण बनाऊ।
2: समस्या बढ्दै गएमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिन नहिचकिचाऊ।
1: आपतकालीन सहयोगका लागि बाल हेल्पलाइन 1098 सम्पर्क गरौं।
2: बाल बालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गरौं, उनीहरूलाई सुरक्षित र सहयोगी वातावरण दियौं।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र।
1: बाढी र विपद सम्बन्धी सूचना सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेका छन्, तर सबै सूचना सही नहुन सक्छन्।
4: कुनै पनि फोटो, भिडियो वा सन्देश प्राप्त भएमा तुरुन्त शेयर नगरौँ। सूचना स्थानीय तह लगायतका सरकारी निकायहरू वा विश्वसनीय सञ्चार माध्यमबाट आएको हो कि होइन जाँच गरौँ। मिति र स्थान पनि पुष्टि गरौँ। एउटै सूचना अन्य आधिकारिक स्रोतमा पनि छ कि छैन खोजौँ।
1: तुरुन्त सबैलाई पठाउनुहोस् वा अहिले नै शेयर गर्नुहोस् जस्ता सन्देश प्रति विशेष सतर्क रहौँ।
4: याद राखौँ, गलत सूचना फैलिँदा अनावश्यक डर र भ्रम फैलिन सक्छ, त्यसैले सूचना पुष्टि गरौँ अनि मात्र शेयर गरौँ।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।